ئێرا دەنجی ئیسلامە. ئێرا پەیامی ئاشتی و ئیسلام پێکەوە ژیانە. پەیامی ئاشتی و پێکەوە ژیانە. بە ناوی خودای بەخشندەی مهربان، بەیانیتان باش گوێگرانی عزیز. ئێرا دەنجی ئیسلامە، دەنجی حکمەت و ڕێنمایی. بە ناوی خودا دەست دەکەین با پەخشی ڕۆژانەمان. لەگەڵتان دەبین با کۆمەڵێک بەرنامەی بەسوود لە بوارەکانی پەروەردەی ئیسلامی و زانستە ئاینیەکان و چارەسەری کێشە کۆمەڵایەتیەکان. هیوای ڕۆژێکی پڕ لاخێر و بەرەکەتتان بۆ دەخوازێت.

0: موج.
1: عزیزان و خوشویستان، اگر دەتانەوێت بزانن چۆن رزق و ڕۆزیتان زیاد دەکات، فەرمون با پێکەوە بزانین ئەو هۆکارانە کامانن کەوا دەبنەمایەی

گرنگترین سودەکان شارەزابوون لە بیرباوەڕ راست و دروست. بێگومان خوێندنی بیرباوەڕ راست و دروست شارەزابوون جێبەجێکردنی لە ژیان و دەکات چەندین سوودی گرنگمان پێ بگات، چونکە دڵنیابە تا شارەزای بیرباوەڕی راست و دروست نەبێت و جێبەجێ نەکەین ناتوانێ ئەم سوودانە بەدەست بهێنین. یەکەم، ناسنی خوای گەورە بەو شێوەیە کە خۆی دەیەوێت. دووەم، ناسنی بەرنامەی خوای گەورە لە ئیسلام. سێیەم، بەردەوامبوون لەسەر خوا پەرستین دەتامردن. چوارەم، گەشتن بە بەهشت خوای گەورە بە ڕێگەی ئاسان. پێنجەم، ئارامگرتن لەسەر تاقیکردنەوەی خوای گەورە. ششەم، سوپاسکردنی خوای گەورە لەسەر بەخشەکانی. هەفتەم، نەترسان جگە لە خوای گەورە. هەشتەم، دەمەزرۆبوون بە گەیشتن بە دیداری خوای گەورە. نۆیەم، شارەزابوون لە ژیانی پێغەمبەران. دەیەم، تێگەیشتن لە ژیانی دنیا. یازدەیەم، جیاکردنەوەی ڕاست و هەڵا. دوازدەیەم، هەستکردن بە خۆش دڵ و دەروون. سێزدەیەم، تم ژینگرتن لە خوا پارستنی. چواردەیەم، وەڵامدانەوە کافر بێ.

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على قائد المرسلين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمين. برایان خوشکانی برزم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سپاس و ستایش خوای پروردگار کم کوال خدمتی برز و خوشویستا لسر باسی کی گرم پیک شاد ابینوا اویش تایبتا بباسی نومینه حاجیان خوای پروردگار بفضل و منتی خوی هند کاتو کرداری دانا و کابیت مای برکت و زیاد بونی چاک کارمان جالو کات مبارکانا دروج یکمی مانگی حاجیان کپی و تیه دل حجاب سبارت با ذی الحجه کومله بلګی کی شرعی ہے کباسی دیو کین بکورتی له خدمت وی بریزو خوشیست ابرا خوش کا بریزا کانم هر کو خوای پرولګر سوین دی پی خوارد او ګل قران فرمی بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر ابن کثیر رحمتی خوای پرولګای له سر به فرمیتی ام آیت پیروزانه مبستی لو دروجی ما ذی الحجه هر آقای پروردگار فرمیه تی وید کر اسم الله فی ایام معلومات لسودت حج لایتی بیستوشتا فرمیه یادی خوای پروردگار بکن لروجانه که دیانی کراوه که مبست بی در روجی منگی ذی الحجه بله براو خوشکا برای زکانم پیغمبری خوش اسمان صلی الله علیه وسلم افرمیه هیچ روجانی کردوی چاکتی های خوش ویستر بی للای خوای پروردگار وکو ام در روجی منگی حاجیان و تیانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم تنان جیهادیش لپینای خواهی پروردگاره پیغمبری خواه علیه صلی الله علیه و سلم فرمی بله جیهادیش لپینای خواهی پروردگاره مگر پیاید بخوی مال و سامانی و درچه با جیهادو هیچیش لوانه نگره تو و اتا لپینای خواهی پروردگاره برا با جیهاده که مال و سامانی خوی و اتا نش گره تو لپینای خواه شهید بیو مال و سامانه کشیده دزده او کسه پاداشتی گوره تره امام ابن حجر رحمتی خواهی گوری لسر ببراو خوشکبر زکان ما فرمی اوی کروم بیا لهو کاری تایب مندیتی ام در روشا اوی که لگورترین پرستشکانی تیاکو باتو وکو نیش کردن وکو روشو گرتن وکو صدقه وکو حج کردن لم در روشا یک باسی بیو اکری که امانش براسی لهیچ کاته کترا کون امنو واتن لدر روشی مانگی دیر حجه یا نویج و روشو صدقه و حجشی تیاکو بیتو لمانگی رمزان سیگه حجی تیاکو نابیتو هر بویا پرسیار که لشیخ اسلامی بن تیمیه رحمتی خواهی گوری لسر بی که آیا در روشی یکمی دیر حجه باشتره یان دروژکی کوتای مانگی رمضان ایج لو علما فرمی دروژ یکم مانگی ذی الحجه باشر دروژ کوتای مانگی رمضان بهوی روژ عرفه و دشی کوتای مانگی رمضان شاتله ل دشی سرتای مانگی ذی الحجه بهوی شوی لیلت القدر و سریم جوازیه برا خوش کبر زکان دشی قدر ل مانگی رمضان اخیر رمضان بعد اشتقی زیاته چون که شوی قدر تیای دروژ ذی الحجه بعد اشتقی زیاته ل بروی که روژ عرفه تیای لا دروجي اخيري ما نجرى مثلا الجباب زي براو خوش كبر اذا كان بكورتي او كرداراني كسنه لم روجاني انجام دت كردو كردو يبيك انجام دين ان شاء الله يكلو كردواني كبيس ان شاء الله هول دين لا دروجي ذي الحجاج انجام دين زور انجام داني كردو شاك كان بغشتي وكوتشي وكو قران كانسان ما دار براسي لغيري امر جا في روزانه شا بيست قران كي خوي پروردگار ببر دوامي بخويني بویا زیاد خوندنی قرآن لم روزانه پاداشتی زوره و ذکر کردن به ذکرانی که لسنت آتوا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله استغفر الله واتوب اليه کومل اسکاری کی زور باندې که لسنت آتوا پیوست ان شاء الله ول دین ام ذکرانه شو خو ایمراو خوش کبره زکان یکی تلو کردو چاکانی که گرنگا لدروجی دی الحجاب اجام بدین نوش کردنا بتایبتی کردین یو جفر زکان بجماعت لکاتی خویا مومیدی خو اگر مجال نمو درفت نمو گرنگوی لکاتی خویا بکری و تأخیر نکری مومیدی خوای پروردگار و هر وانویجی سنتی پیش و پاشی یو جفر زکان که براسی پیویست انسانی مادن لهمو کاتی کان جایی ده برام بتایبتی لم در روشه پیویست نسر من زیادر انشاءالله هون دین توان یو جفر زکانی پیش و پاشی یو جفر زکان بجوانی انجام بدین چون که براسی کمالا مجدو کمالا دل خوشکری کی تیاب و انسانی ماندار اگر بیتو لغیری امروژانش انجام میده. وانو انسانی ماندار مپیتوانه هول دا سنتی نوشی تیشتنگاو که مومیدی خواهی پروردگار و شو نوش بکا پشتیوان بخواه طبعا شو نوش پیوندی بشوکه یا همالا انسانی ماندار هول بده اگر هر نی توانی ویتر بکا لشوانه
وهروە سنەتی ئەو دەستنوێژانەی کە ئیگری بەڕاستی، چونکە ئینسانی ماندار کاتێککە دەستنوێژی ئەگرێ بەڕاستی لە دوای ئەوەی کە قسە لەگەڵ خەڵکانەکاو سنەتی دوور کانوێژ سنەتی پێوکە خی پەروەردگار لە تاوانی ڕابردوی خۆش ئەبێ بەڕاستی. بۆیە گرنگە لەسەرمان ئینشاءاللە ئەو نوێژە سنەتانەی کە ئەگەر پێشیش ئەنجاممانداوە سوپاسی خی گەوری لەسەر بکەین و بەتایبەتی لە ڕۆژانی دیلحیجەیە خۆمان زیاتر گەرموگوڕکەینەوە و ئینشاءاللە مومێدی خی پەروەردگار زیاتر ئەم کردەوانە ئەنجام بدەین. یەکێتە لەو کردەوە چاکانە کە گرنگە ئەنجام بدەین ڕۆژوگرتنە لە پێناوی خی پەروەردگار، ئەمەش لە کردەوە گەورە و چاکەکانە و سنەتە ڕۆژوگرتنەوە ڕۆژی سەرەتای دیلحیجە لە هەندێک لە خێزانەکانی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام گێڕدراوەتەوە، کەوا پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام ڕۆژی دیلحیجە و ڕۆژووی عاشورا و سێ ڕۆژ لە هەر مانگێک بە ڕۆژووە بوو، بۆیە پێویستە ئینشاءاللە ئەگەر توانیمان ئێمەش تیایە بە ڕۆژوو بین، ئەگەر نەشمان توانی ئینشاءاللە بە ئومێدی خوا ڕۆژی عەرەفەمان نەبین نەچێت، چونکە بەڕاستی بۆ کەسانی کە لە ماڵەوەن و لە حەج نین سنەتە ڕۆژی عەرەفە کە نوێی دیلحیجە ئەکا واتە یەک ڕۆژ پێش جەژنی قوربان بە ئومێدی خوای پەروەردگار بە ڕۆژوو بین و بە ڕۆژوو بوون لەو ڕۆژەیە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام فەرمێ ڕۆژوی عەرەفە چاوەڕوان خوای پەروەردگار بیکاتە مایەی سڕینەوە و کەفارەتی تاوانی ساڵێک لە پێشیەوە و ساڵێکیش لە دوایەوە لە تاوانە بچووکەکان کە گرنگە بزانین. خاڵێکی تر براو خوشکە بەڕێزەکانم لەو کردەوە چاکانی کە ئەنجامی بدەین تەکبیر و وتنی ئەللاهو ئەکبەرە. سنەتە لە هەموو کاتەکانی ئەم دەڕۆژە زیکری ئەللاهو ئەکبەر بکرێت بەم شێوازە: ئەللاهو ئەکبەر، ئەللاهو ئەکبەر، ئەللاهو ئەکبەر، لا ئیلاها ئیلە ئەللاه وەللاهو ئەکبەر، ئەللاهو ئەکبەر وەلیلاه الحەمد، کە بەڕاستی هاوڵانی بەڕێزی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام بەناو بازاری شار ڕۆشتوون ئەم زکرانەیان خوێندووە کە ئێمە بەتایبەتی لە جەژنەکانە ئیخوێنین. وهروەها خاڵێکی تر براو خوشکە بەڕێزەکانم کە زۆر گرنگە ئینشاءاللە ئەنجامی بدەین، ئەویش کە خاڵی کۆتایی پشتیوان بە خوای پەروەردگار قوربانی کردنە لە ڕۆژانی جەژنە. ئینسانی ئیماندار بە ئومێدی خوای پەروەردگار، تەمان حەدیثمان هەیە کە ڕەشەی سەختی لەسەر پێغەمبەری خوا فەرمی عەلەیهی سەڵات و سەلام هەر خێزانێک توانای قوربانی کردنیان لەبێ و ئەنجامی دەن با نزیک نەبن لە شوێنی نوێژکردنمان، وێ بەڕاستی هەر ماڵێک و هەر خانەوادە و سەر عایلەیەک توانای قوربانی کردنی هەیە پێویستە لەسەری کە هەموو ساڵێک قوربانی بکە. ئەوانەشی کە توانای قوربانیان نییە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵام دووشەکی کرد بە قوربانیەکی کیان لەبەری ئەو کەسانی لە ئومەتەکەی توانای قوربانی کردنیان نییە و هەر خاوەنی ئەجلای خوای پەروەردگار مادەم نیەتیان قوربانی کردنێ لە پێناوی خوای گەورە. بەم کار و کردەوە چاکانە زیاتر لە خوای پەروەردگار نزیکە بینەوە پاداشتەکەشی زۆر گەورەیە، وەک ئەوەیە کە ئینسان لە پێناوی خوای پەروەردگارە جیهاد کە و بگرە پاداشتی ئەو کەسە زیاتر کە ئەم نۆ ڕۆژە زیندوو ئەکاتەوە، مەگەر کەسێ بە ماڵ و سامانی و بڕۆ هیچی نەگەڕێتەوە بۆی ئەویان پاداشتی زیاتر لای خوای پەروەردگار. داواکارم لە الله سبحانه و تەعالا چوست و چالاکمان بکا کە بە شێوەیەکی جوان و ڕێک و پێک پێشوازی لەم نۆ ڕۆژە بکەین و ئینشاءاللە ئەو کار و کردەوە چاکانی کە تیایە هاتووە بە سنەت ئەنجامی بدەین. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوش إسلام عزيزاني دن إسلام وبرنامج صدى الجماوار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حال وشادماني لا ألقيك بكي برنامج صدى الجماوار بخزمت تان شادة بنا وإجلس بنا من ساعيك بكتو ماركين إن شاء الله تعالى. خوش إسلام سباز بخواي قورة مني داين كا گەیشتین بە خەزێنە گەورەکەی ساڵ، گەیشتین بەو خەزێنە گەورەی کە خوا و پێغەمبەرەکەی سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم باسیان کردووە لە گەورەی ئەم دە ڕۆژەی سەرەتای مانگی ذیلحیججە، کە ئەمڕۆ دەست پێدەکەوت ئەمڕۆ یەکەم ڕۆژی مانگی ذیلحیججە 1447 کۆچییە. خۆشەویستان بەرنامەکەمان تایبەت دەکەین بە نۆمینەی حاجیان و دە ڕۆژی سەرەتای مانگی ذیلحیججە و کە باشترین ڕۆژەکانی ساڵن. ئەمانە دە ڕۆژی ساڵن، ئەم دە ڕۆژەی کەوا دە ڕۆژی سەرەتای مانگی ذیلحیججەن کە پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم فەرمیەتی باشترین ڕۆژەکانی دنیان لە ساڵێکدا حاجی بی، حاجی نەبی هەر بەڕاستی لە نۆمینەی حاجیان گەورەی و پێگەی ئەم دە ڕۆژە لە قورئانی پیرۆز و فەرموودەی پێغەمبەری خوادا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم کە خوای گەورە لە قورئاندا لە سوورەتی ئەلفەجردا دەفەرمێ والفەجری و لەیالین عەشر، خوای گەورە سوێندی خواردووە بە کاتی بەرەبەیان. زانایانی تەفسیر وەکو ئیبن عەباس و ئیبن کەفیر دەڵێن مەبەست و لەیالین عەشر پێی دە ڕۆژی سەرەتای مانگی ذیلحیججەیە. خوای گەورە کاتێک سوێن بە شتێک دەخوات ئەوە نیشانەی گەورەی ئەو شتەیە. هەر بۆیە گەورەیە لە دڵمان، گەورەیە لە لامان، گەورەیە لە لای خوا و پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەمیش گەورەیە. گەورەییەکەی لەوەدایە هەموو پەرستشەکانی خوای پەروەردگار کە وەزیفەی ئینسانە، کە وەزیفەی مرۆڤی موسڵمانە بەتایبەتی. خوای گەورە دەفەرمێ ما خەلەقتو الجن والئنس إلا ليعبدون، هەرچی پێی دەوترێت عیبادەت کە ئینسان و کنۆکەکانمان لە غەیری عیبادەت بۆ شتێکی دیکە دروست نەکردووە. جا ئەگەر ئێمە بە پێڕەوی خوا و پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم بڕۆین، هەموو کارەکانمان بووە بە عیبادەت کە پێغەمبەری خوا خۆی دەفەرمێ سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم عەجیبتو لئەمری مؤمنین ئن ئەمرەه کله لەه خەیر. سەرم سوڕماوە لە کردەوە کاری ئینسانی ئیماندار هەموو کارێکی بۆ بووە بە خێر، کە بەڕاستی ئەم کردەوە خێرانەی کە پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم سەری لێ سوڕماوە ئەوەیە کە ئینسانی موسڵمان بە پێی ئەم شەریعەتی خوای پەروەردگارە هەڵسوکەوت بکا لەم دە ڕۆژە هەرچی پێی دەوترێ عیبادەت دەتوانی ئەنجامی بدەی. پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم لە فەرموودەیەکدا دەفەرمێ، سیاریان کرد کە پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم سەبارەت بم دە ڕۆژە فەرمی ما من ئەیام العەمل الصالح فیها ئەحەب ئیلی الله من هذه الأیام، هیچ کردەوەیەکی چاکە لەلای خوای پەروەردگار خۆشەویست نییە وەکو کردەوەی چاکە لەم دە ڕۆژە زۆر خۆشەویستە لەلای خوای پەروەردگار. واتە ئەم دە ڕۆژەی سەرەتای مانگی ذیلحیججە گوتیان ئەی پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم وەلا الجهاد فی سبیل الله، ئەگەر جیهادیشت کردێ لە پێناوی خوای پەروەردگار لە مانگەکانی دیکە خۆشەویستتر نییە لەو کردەوە چاکانی لەلای خوای پەروەردگار لەو دە ڕۆژە دەکەی و فەرمی نەخێر جیهادکردنیش لە پێناوی خوای پەروەردگار خۆشەویستتر نییە لەو کردەوە چاکانەی کە لەم دە ڕۆژە بۆ خوای گەورەی دەکەی. ئیلا کەسێک لە مانگەکانی دیکە بە نەفس و بە ماڵ بۆ خوای پەروەردگار چۆبێت چوبێتە جەنگ و جیهادەوە، بەڵام بە هیچیان نەگەڕابێتەوە ماڵەکەی خۆی، هەردووکی لە پێناوی خوای پەروەردگار بەخشی بێ، هەم خۆیشی شەهید بوو بێ و ماڵەکەیشی لە پێناوی خوای پەروەردگار بەخشی بێ و بە هیچیان نەگەڕابێتەوە. ئەوەش دی سەلمێنێ بەڕاستی کە ئەم ڕۆژانە لە دە ڕۆژی کۆتایی ڕەمەزانیش باشترن، چونکە جیهاد بێگەڕانەوەی تێدا نییە، چونکە جیهاد کردن لە پێناوی خوای پەروەردگار چۆن پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم
وصفی ئەم دەڕۆژە دەکاتن دەفەرمێت جیهادکردنی لە پێناوی خی گەورە ناگات ئەم ڕۆژە ئیلا کەسێک بە سەرۆت و سامانەوە بە گیانی خۆی چوبێت لە بۆ خی پەروەردگار و دیفاعکردن لە دینی خوا بە هیچیان نەگەڕابێتەوە ئەوە یعنی زەنگێکی زۆر گەورەیە کە تۆی مسلمان هاتوینەتە سەر ئەو خەزێنە گەورەی کەوا لەو دەڕۆژی سەرەتای مانگی ذیلحیجەدایە خۆشەویستان ئێستا تۆ سوبحان اللهیەک الحەمدوللایەک سەدەقەیەک خێرێک دەستهێنان بەسەر هەژارێک یارمەتیدانی شۆفێرێک کاتێکەوە ئۆتۆمبیلەکەی تێک چووە یان پەنچەر بووە یارمەتی دەدەیت یان ئەوەتانێ یارمەتی دەدەیت لە پێشتوو بسوڕێتەوە یان بەر لە تۆ دەربچێ یان ڕێگای دەدەیت دەربچێ یان هاوکاری دەکەیت تۆ ڕادەوەستی بە ئەو تێپەڕێ یان ئەوەتانێ خۆشەویستان دەچی بازار هەرزان دەکەیت ئەو کەسانی کەوا ئێستا لە ئێستاوە دەیانەوێت دەستەگوڵی خۆیان لێبدەن لە بازار و دەڵێن ئێستا وەرزی ئێمێ بۆ ئەوەی کەوە یعنی بە پێچەوانی ئینسان ئیماندار بیر دەکاتەوە کەچی نوێشکەرە نوێشخوێنە مسلمانە حەز بە حەج دەکا حەز دەکا لە عومرە بوایە حەز دەکا حەزێکی ئێستا لەگەڵ حاجەکاندا لە بەیک اللهمە لە بەیکی بوتایە حەزی دەکرد ئێستا کە چاوەڕی ڕۆژی عەرەفەی بکردایە ڕۆژی مینای بکردایە لە تەروێ بوایە لە ڕۆژی تەروێ بوایە حەزی بەو شتانەشە بەڵام کەچی حەز دەکا ئێستاکە ئەگەر لە مانگەکانی دیکە هەمان کەلوپەلی هەبێ ئەم پارچە قوماشەی هەبێ کە خەڵک لەمڕۆ بەدواوە مشوری جلوبەری دەخوا قوماش دەکرێ ڕێشت دەکرێ ئەگەر ئەو پارچە قوماشەی لە مانگەکانی دیکە مەتری بە دە هەزار بی فرۆشتا بووایە ئێستا کردیەتی بیست ئەگەر نەکرد بێتە بیست و پێنج کردیەتی دووقات ئەمان ئاگات لەوە بێ ئەم کردەوانەت پێچەوانەی ڕەوشتەکەی پێغەمبەری خوایە سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم لە کاتێکدا لە کاتی بۆ نەو ئاهەنگەکان پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم ئامۆژگاری سەحابەی دەکردی فەرموو بازارەکان هەرزان کرد هەرزانی بخەنە ناو مسلمانان بەڵام ئێستا مسلمان خۆی هەرزانی دەخاتە گرانی دەخاتە ناو بازار دەڵێ دەستەگوڵەکەی من ئەلەم ڕۆژانەیە لەم چەند ڕۆژەدا کە هاتینەتە سەر خەزێنەیەک لە زێڕووزی و بۆمان باشترە ئەگەر کێوێکی ئاڵتوونیت لەبەردەستدا بێ بە کەیفی خۆت پێت بڵێن ئاڵتوون هەڵبگرا هێشتا ئەم دەڕۆژە بۆ تۆ خێری زیاترە ئەگەر ئەو کردەوە چاکانەی تێدا ئەنجام بدەیت ئەگەر بتوانی کردەوەی چاک فریای خۆت بکەوی کردەوەی چاک بکەی بەشی دەیان ساڵ بۆ خۆت کۆ بکەیتەوە لەم چەند ڕۆژەدا چەند کردەوەیەکی چاک بکەی بەشی تەمەنی خۆت دەتوانی کردەوەی چاکە هەڵببژێری پێی بچیتە بەهاشت کیفاتە بۆ ئەوەی لەم دەڕۆژە فرسەت وەربگری تەوبەی نەسوح بکەی کردەوەی چاک ئەنجام بدەی یەکەمین خاڵ خۆشەویستان پێویستە ئینسانی ئیماندار زیکر و تەکبیر و تەهلیلە و تەحمید بکا بەڕاستی بە بەردەوام لەسەر زمانی دابێ فأكثروا فيهن التهليل والتكبير والتحميد زور پیغمبری خوا صلی الله عليه وسلم ده فرمه لم رجانه دا زور بلين الله اكبر زور بكن لا اله الا الله زور بكن الحمد لله زور بكن پیغمبری خوا صلی الله عليه وسلم بويدل تكبير تكبير يشغل تكبير كان الا يكم روجي مانج ذي الحجه دس بيدكا ك تكبيري ججنا اي او نشيد اخو شيء الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد في غمر اخو صلى الله عليه وسلم صحابي وافر كتبوا لي كم روجي مانجي ذو الحجه لم روى ام تسبيحات وتكبيراتي ذكرها تا شوارم روجي دواي ججن باشا چوارم روزی جشن یعنی هر چواری هر جشن یعنی تکبیر کردن براستی اتو خوای گوره به گوره دانانی خوای پروردگار دو پاد دکیتوا تکبیرات الله اکبر بلاو دکیتوا صحابه کان رضا و رحمتی خوان لبی یکی چو کو ابن عمر رضا و رحمتی خوای لبی لنا و بازار دا اگر راو اسوره او تکبیراتی دکدو خلچیج لگل یان او تو کومل صحابه لگل خوای دا دبر لنا و بازار کان لشوینه قروال خکان لهر شوینه گبایا تەکبیراتی ئەکردو خەڵکیش لەگەڵ یاندا ئەیانوتەوە بەڕاستی تەکبیرکردن دەست پێدەکا لە کەوتنە دەرەوەی مانگی ذوالحیجە تا وەکو سێزدەی ذوالحیجە کە ئەویش دوو جۆری هەیە بەڕاستی تەکبیری مطلق هەیە لە هەر کاتێکدا لە مزگەوت و ماڵ و بازار و لە هەر شوێنێکدا تەکبیر دەکەی و ئەللاهو ئەکبەر دەکەی تەکبیری موقەیەدیش هەیە دوای هەر نوێژێکی فەرز لە ڕۆژی عەرەفەوە بۆ حاجیان و ناحاجیەکانیش هر همو الى دعاء همو نجا فرزكان تكبيرات دكان او مقيده
خاله چی دیگه که براستی جگل وی که پیغمبری خواه فرمی صلی الله علیه وسلم زمان تان لا یزال باتر بی و ذکری خواه پروردگارو لا یزال لسانک رطبا من ذکر الله قرآن من والله اوی پیغمبری خواه فرمی صلی الله علیه وسلم نمبینی و هیچ کاری اونده کاری زمان خلق ببات باشتو کردواری خواه مقصه ایچان هیا وزام زیادر خبش سلیمانی وادا دم چید لیکم هر چی دتوانی لمسان رجدا زمانت با ذکر کا با تسبیحات بکا والله پیغمبری خواه فرمی صلی الله علیه وسلم نمبینی و اونده خلق با هوی کرده و کانی زمانو بچیت باشتو زمان ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد لبو چاكو خرابش لبو جهنم مش پناه بخوای پروردگار پیغمبري خوا فرمي صلی الله عليه وسلم افرمين نمبيني و زوربي خلچي كه چوت جهنم و اوندي بهوي كردو كاني دمو دامن به زمانو دامن او دو شوينا لجستي خود زمانت بك پیغمبري خوا فرمي صلی الله عليه وسلم ما يضمن لي ما بين لحييه ورجله اضمن له الجنه هر کس یک بین هر دو لوکانی خو که زمانه بین هر دو قاچکه خو که دامنه بو ام زمان کله خرافه به کاری نه هنه افرمه من زمانه تی چونه بهش دیده کم ای امر روزانه چم پیوسته اگا من له خو من به زمان من بگیرین و زمان من بو خو به کار بینین و ل تسبیحات کردنی خوای پروردگار و بر دوام ل ذکر نی وستین نو ترکین به ذکر خوای پروردگار دو من خال خوش وستان روزو گرتنه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نو روزی سرتای ذل حجی چون دلی اونده کباسی نویم روز دکاتن افرمه که روز عرفه افرمه دوام لخوای پروردگار وای امیدم وای که خوای پروردگار بی که تا کفارتی سال گناحی سالک پیش خوی و سالک دوی خوی کواتا وقل روایت که ایما ابو داودی شاتوه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لنو روز سرتای هر همو روز کان بر روز جوه پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بتایبتی روزی نویم که عرفه بو اوانی که ول حجنین پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لحج نه بو بو روزو بو الوکاتا خالچی دیگه که روزو گرتنا یک چکل چاکا کان یک چکل صدق کان بس او کسی بون منا نخوش ناتوان رمضان بگیره نه لبر ولا منو من حاجن هر دگرم هر دبی بگیرم تو رمضان تو نجیره اما سنته راست اجری گوری راست خیری چی گوری راست پاداشتی زوره ولام دبه او کسی که توانای نی او کسی لسفره او کسی نخوشه او کسی پچی که توا دتوانه کاری دی که بکا الا روزو لو نبسراوتو هر روزو چاکنیه او کردوی چاکی دی که زوره دتوانه خیر بکا دتوانه ذکر بکا دتوانه قرآن بخوینه دتوانه سبحان الله والحمد لله واستغفر الله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم تواوي تسبيحاته كان دي كبكا اگر توانی توانای هبو توانای جستی هبو لشی بی عیب بودی توانی بر رجوع به و به هونی عم باب رجوع به و خاله چی دیکه خوش ویستان او کسی که و دیو قربانی بکه چون که اما برو دیم روز روزی جشن قربانه دیم روزی منجی ذو الحجة یکم روزی جشن قربانه که والله اعلم دکا بیستو هفتی پینت الو روزی روزی جشن قربانه بو قربانی کردن خو من آماده بکن نیت من هبه اگر نیت من نبه و راستی او خو من محروم کردوا اگر نیت من هبه و حتا او روزی جشن داده بی هاونی عم اگر پی من کرد پی من نکرد نیت که من هبه بلام او خواهی پروردگار دستی ندهین نمان توانی نمان بو قربانی بکن بلام به اندازه نیت کن خواهی پروردگار اجر و پاداش دنوسه او کسی که و نیتی شهه و عزم جزمی کردیه و بانونه قربانی چی حاضر کردیه که خواهی گورده فرمی فصلی لی ربی که ونحر نویش بکه بو خواه کتو پاشانیش نحر بکه قربانی بکه اوی خواهی عزم جزمی کردیه وقت پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم دو برانی دانا بو بو سر برین او کسی که و حیوانی که دا بسته یعن خواه آماده کردیه پاری حاضر کردو بو کرین قربانی و دوی قربانی دکن لیستاو با هند یک سنت هیا جبه جیان بکه بانونه توگل لاشه خوی نکاته و هر وحانی نو چی خوی نکاته تا وکو قربانی که دکه او کاتب چه سری و سر و ریشو توگل جسته بکاته و او کاتب پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیه وسلم خوین و اسقان و گوشت و خوین و خوریکه صوفکه پیستکه قوچکه اسمکان اوی که حیوانی که دابستی را گرتو چند منگی که را گرتو حد چی خواردنی پیدا و پاش ماوکشی وار وها او نینوکو او قجو ریشه که هشت بوتا و پاش قربانی که همویت کردو همو خواهی پرورگر بود کودکاتو لسر میزان حسنات دایدنه و هر وها
بچاکه و حسنات بوتی اجمار دکا خاله چی دیگه که براستی گرینگه ایمه کردوی چاکا لو ما لو چند روزه دا براستی بیکن کردوی چاکا هر تسبیحات نیا هر بروجو بون نیا هر قربانی کردن نیا و کردواری خو منده هر اونی گایل عرض بده تو چی خیر بکی تو گوش دا باش کی تو دتوانی با سمون یک بیکی دتوانی با شیرینی بخشینه و یک بیکی وکو زمانی زو ببیرم ده دهنگو روزی پازده شعبان شی برات نازم روزی برات اشتی کی اوابو خلق تیک را هر هموی شیرینی ده بخشی و یعن منجی مولود بو ل 12 ربیع الاول ده یعن گوت روزی دایگونی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم هر همو لقمی ده بخشی و اوشتانه ده بخشی اشتی کی زور جوان بوشتی ده توانی توش لم هاوشوی امانه لو روزه بکی لم روزانه ده لم چن روزه تا کو ده گین ججن بکی جگلوش د توانی شو نیوژ بکې نیوژ سنت کان کې نیوژ کان رواتب او نوافل کې پېژنې جو دوه نیوژ کان نیوژ فرض کان و هر واده توانی نیوژ ضحا او چشتنګاو کې د توانی شو نیوژ کې د توانی قیام الليل کې د توانی ویتر بکې د توانی هم او نیوژ نه کې کوا سنت و هر واخ به نو قران خیر کړه نه کان به هم جوړ کان سردانی نه خوش سیلې رحم خلق فیر کردن فیرشته کی بکا هیز نه به خلق فیر آیات بکا فیر حدیث بکا فیر روشتی جوانی بکا فیر چونتی سردانی بکا فیر او بکا چون گشتو گزار بکا فیر او بکا چون حقی او دشتو درو شاخو چی اوی که وده بینی ده سر تا چون دهشتی خوی سر سرمانی خوی در ببری بلی ربنا ما خلقته هذا باطلا سبحانک فقینا عذاب النار خوی گوره با اندازی هر جاره و تنی چندین هزار خیرد بوده نوسه چونکه هر چاکه اگلم روزانه در پاداشتکه زور زور زور برن بره. زور زور چند باره چند قطعه. خواهی پروردگار روزکانی او روزانه گورتر تمشاده که چاکه کانی گورتر تمشاده که چونکه ام روزانه روزی عرفه به تایبتی که تیده یا که روز عرفه تیده ام در روزه ام آت لروجي عرفه دا بزي كي خواي گورده فرمي اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دين اسلام تواب قران تواب دا بزي اخر ايات قران لوي دا بو دا بزي كه پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لوي دا فرمي استوصوا بالنساء خيرا لوي دا فرمي حافظوا على الصلاه لوي دا پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم وصيت ما عندك آگاتان لآفرت کان تان بی لخیزان کان تان بی لکچوک لکچکان تان بی لگلیان باش بن هاوسری باش بن لبویان و پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم فرمودی هر چی ربا که تحت قدمی موضوع ربا الجاهلی ربا ابن عباس یا ربا نکه لسردمی جاهلی و سردمی ابن عباس داد ذکر هموی تحت قدمی چه جرفیم هموی بو باس بسرچو تپری جاری چی دیگه نگر نسر ربا بلام حیف و مسلمان است که دستی کرد تو ربا کرد. یقین فروش نار ری بعد کی مسلمان پناه بخوای گوره خوشت با مسلمان دزانی حذیش ل فردوس الاعلای با دوای بهشتی فردوسیش دکی و ری بهش دکی آخر او دوست ناکری ناکری بله ولی من مسلمانم لهمان کاتیج دا ری بهش دخوم نه بیاد بی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم چی فرمو او جیب جیب کی تو جورالی خواب پیغمبری خواب کی صلی الله علیه و سلم جا خوش استان روج عرفه او گوریه ی تدای براستی اخر آیه قران تدا دابزی او گوریه ی تدا ک پیغمبر خوا فرمی صلی الله علیه وسلم هر کس ل حج نبی ل روج عرفه لا چوی عرفه نو استابه سنت ل بو بروجو به دی امید دکم خوای گوری بکاته کفارتی دو سال گناح دو سال ولام گناح بشو ک کان امان اگاتن ل به او گناحانه گورن او گناحانه حق الناس او گناحانه کوا حق يجي تداخرا و غناحي غورو كبيرن اكبر الكبائر توبيه نصوحي دوي او اگر خوي پرور دياج دعاب كلي لمن خوش بيو ليش من خوش دبي ان شاء الله وجلوش للرج عرفه پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دفن خوي غورش انا زيد كاتن با بو بنداني كوال چوي عرفن دفرمي نم بيني وجل للرج عرفه خوي پرور ديار او ندعفو عامي دابه بو تاوان براني امت كخواي يورا ليان خوش دبي ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفه نمبيني وجقل الرج عرفه خواي پروردگار اوندا خلچي ازاد كدبي لاغري جهنم اغري جهنمي لسر حرام كدبيتن كمستحق اغربون بلان خواي پروردگار ليان خوش دبي خلچي ديكا پرسياري ديته پيشو بوچي او روزانه اوندا گورن للاي خواي پروردگار چوكا عبادته كان هر هموي تدا كود بيتو خوش ويستا لم مانگا لم در روزه دتواني حج بكي لغيري ام در روزه لصالك دا ناتواني حج بكي
روجوی تدایا زکاتی تدایا صدقه تدایا حج تدایا قربانی تدایا ذکری تدایا نوش نوش کردن تدایا قرآن خواندن تدایا عبادت کانی بتوابی تدایا لبر آویا لیش کاتی چی دی که دا اهم و عبادت چاکانه توابی عبادت کان کنای بتو و کو امدر روجی ما سرتای منجد الحجا تدایا کودا بتو خوشبیستان بشی دومی برنامه کمان پیوست دکین با پرسیار و ولامگ انشاءالله لگل پیام نرمان که آسو احمد لگل تان دبین بو اوی هندی پرسیار بکن انشاءالله ولامی بدین بو که هندی خس هن ولامکانیان ور بگرنو یعن جوان لما ولامکانیان بی با کرتی و پختی ام در روژی منجی ذی الحجه سرطای منجی ذی الحجه وکو ورزی که کرنوی برهمکانی بهشت وای براستی کسی چی زیرک او کاته قازان زدکات که بازار کی گرمه توش در فتکل دزم دک ام در روزا تنها بازاری توی بلام دتوانی ری روی جاند لم در روزا بگوری دتوانی ری روی جاند بگوری حتی استاکا وقت پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیه وسلم کسی اک جیاو حفتا سال شست سال جیاو کردوکانی دینن فیعملو بعمل اهل النار كردو كاني كردو اهلي اقرب انا بخويه بلان فيسبق عليه الكتاب كتابي ببيشي دكي بري كردو ولا تشاكه بيجوي وفاتك بينها وبين النار الا ذراع كردو كاني دهن فيعمل بعمل اهل النار كردو كاني كردو اهلي اقرب انا بخويه بلان فيسبق عليه الكتاب كتابي ببيشي دكي بري كردو ولا تشاكه

ناوبرك وردەگرین بەشك و عەسا و لەعەلا لەو کەسانە بن کە کتابمان بە پێش دەکەوێتەوە کتابی ئەهلی بەهەشت و فەیدخولەهامان پێدەوترێ و دەچینە بەهەشت. ناوبرك وردەگرین ئینشاءاللە لەگەڵتان بەردەوام دەبین بۆ ئەوەی زیاتر ڕاوسەرنج و تێبینەکانی ئێوەش وەربگرین. ناوبرك وردەگرین و گەڕینە ولاتان.

ئەدابی تر هەیە کۆمەڵی قوانین و یاسای تر هەیە پێویستە بزانی دەربارەی ئەم زانستە پیرۆزە. یەکێک لەو ئادامانە کە کەسی مەعبید پێویستەتی یان کەسێک کە خەو دەبینێ و دەوێت تەفسیری کا بۆ خۆی یان بۆ خەڵکی پێویستە بزانێ کە الرؤیا تسر المؤمن ولا تغره. زانان دفرمون وكو ابو عبد الله الصالح كيكي كلا اخوانا ساني امة الاسلام دفرمي الرؤيا دبيت الخوشتك نق مغرورتك كاتي لخوا خيكي خوش بخوته ودبيني نابي مغرور بي بخوت دلت بي خوش بي دلت بي قش بي بس عمالة كانت نابي مبنيكي لسر خو بلكو اگر چاك بودا بيزي اتر هولي بو چاك بدي اگر اش خراب بودا بيبنا بني بخوالي اما لسر اساسي خيوة كبيني وتا بيدو آيا بحشتي تورشي عمالة دا تبين بيكي او بحال دير عنده چي امامي مروزي رضا ورحمتي خواهي لي بي دا فرمي لقل يكيق لزانعين ك برادري خوي بك ابن حميدي برضا ورحمتي خواهي لي بي يكيق لزانعين في الخوازاني زانستي الشريعة دا فرمي شون بولاي ئەم ئەو عبدوڵڵا ساڵیحە کە پیاوێکی خواناس بۆ فەرمێکە چوین بۆ لای و دانیشتین و هەنێ قسەمان کرد ڕاستە خۆ دەفەرمێ برادەرەکەم ئیبراهیم محەمەدی دەستی کرد بە مەدحکردنی دەستی کرد بە پیاڵان و دەستی کرد بە باسکردنی چاکەی ئەم پیاوە حتا ئەڵێ کۆمەڵی خەوی بۆ باس کرد کە دایکی بینی وێتی پێوە فعلا دایکی بینی بوو پیاوێکی ڕازگۆیە و مەبەستی پێی مجامەلەکردن نیە هەستی کرد کە پێویستە لەسەر ئەم خەوانەی بۆ بگەڕێتەوە کە دەڵێ دایکم خەوی پێوە بینی وی کە لە خەویە لە بەهەشت بیت و ئەهلی بەهەشت بیت و کۆمەڵی قسەی زۆری کرد لەسەر ئەو خەوانەی کە پێوی بیننەوە بۆی گێڕایەوە ئەویش کە تەواو بوو لە باسخواسی خەو و خەوەکانی بۆی گێڕایەوە وتی برایان ڕەحمەتی خواتان لێبێ ئاگاداری بابەتێ بن سەهلی کوڕی سەلامە کە یەکێک بوو لە عومەرا کۆمەڵی خەڵک هەندێک خەوی بۆ گێڕاوە یەکەم جار پیاوێکی چاک بوو دوای گێڕانەوەی ئەو خەوانەی کە پێوە بینرا بوو دەستی کرد بە خوێن ڕشتن تاوی بوو پیاوێکی شەڕیل و خراپ و دەیو ئەم خەوانە بەڵگەی لەسەرەوەی کە من پیاوێکی چاکە مەگەر باش دەبم خەوانەم چۆن پێوە بین دەڵێ دوایەوە دەستی کرد بە خوێن ڕشتن بۆیە لێ ئاگاتان لە خۆتان بێ ئەڕوئیا کە مەسەڵ ئەم قاعیدەیە تەسر المؤمین مسلمان دەبێت دڵخۆشکە نەک مەغرووریکە لە ژێر ئەم یاسایە زانایان شتێکیان باس کردو ئیش فرموویانە کاتێک کە کەسێک هەست دەکەی کە ژیانی تەواو بووە بە چۆنیەتی خەو وازی لە عمل هێناوە پێویستە ئاگاداری بکەیتەوە زۆر جار ئەو کەسانی کە تەفسیری خەو بۆ خەڵکەکەن لە جارێکە مەثەلەن کۆمەڵێک بە تایبەتی کە ئافرەتان زیاتر گوێ بەم بابەتە دەدەن هەموو عەمەلەکانیان مەبنی کردوتە لەسەر ئەوی چۆنیەتی خەوێ کە بینیوێتی چۆنە خۆی خۆی هەڵەسەنگێنێ بۆ خۆی کە بینیوێتی لە کاتێکە خۆی دەزانێت کە چاکە یان خراپ بە نوێژەکانیان بە عەمەلی ساڵیحانیان کەسی تر یان بە تایبەتی مێردەکە یا خەڵکێکی تر یان پیاوێکە دێتە داوای ڕەنگە زۆر چاک بێ خەوێک دەبینێت تەفسیرێکی سەقەتی بۆ دەکرێت دەڵێ و خەوا بەڵگێ لەسەرەوەی کە ئەو کەسە کەسێکی چاکە وازی لێدێنێ دەبێ ئاگادار بێ ئەحکام مەبنی کردن لەسەر خەو ئەحکام مەبنی کردن لەسەر خەو زۆر هەستیارە کە ئەمەش دیسان یەکێکە لە ئاداب و یاساکانی تری ئەم زانستە کە زانایان ڕەزا ڕەحمەتی خۆیان لێبێ فەرموویانە پێویستە کەسی موعەبیر ئاگادار بێ ئەحکامی دنیای و شریعت تطبیق نکا بسر کسی که لخوا بین راو واتا تو لخوا که دبینی مانگ دبینی و بیانی مانگ ناکی بم رمزان لخوا کسی که دبینی و عرقی خواردو دو سلطو نفوزد بدس بیانی تطبیقی ناکی لسری اوشتانی که لحکام شریعه هاتو به هوی خوا ناچس پین ریو بسر مخلوق کما دم احکام که تو لخوا کسی که دبینی زینای کردو عرق خواردو تو مانگ دبینی هر حکایتی که تو که لشریعت اسلام هده بشعیدی عدل هبه و ظاهری هبه که لخوا تو دبینی بعد لبری چوار شاید صد شاید بینی لسر زینا کردنی کسی ما دم عملی پینا کرد لراستیا دبی بزانی اما حقیقتی که بو باقی احکام کانی تریش لکاتی تطبیق کردنی خوک بسر کسی که لخوا تا بینی و تا خراب بوا زۆر دەبێ هەستیارانە معاملی لەگەڵاکەیت و تطبیقی نەکەی بەسەریە ئەگەر پەیوەندی بە ژیانی خۆتەوە هەبوو ئەم کەسە هەوڵ بەلی دوورکەوەرەوە بەڵام نابێ فەسحیکەی ئەگەر پەیوەست بوو بە حاڵەتێکی تایبەتی خۆت لێی دوورکەوەرەوە مەثەلەن زەواجێکە قەطعی بکە منداڵێکە نەسیحەتی کە کەسێکە کە شتێکی هەیە پەیوەندی بە خۆتەوە هەیە دەتوانی چاکی گێ ئەمە ئەگەر پەیوەندی بە خۆتەوە نیە ئەحکامی لەسەر تطبیقیت و فەسحیکەیت و لەسەر ئەساسی ئەوەی کە لە خەوتا بینی و تە شێوازێکە اما براسی لە شریعتی اسلام و لە چوارچێوەی ئەم زانستە جێگەی نابێتەوە بۆیە زانایان فەرمویان ڕزا و ڕەحمەتی خۆیان لێبێ کەسی موعەبیر لە کاتی تەعبیرە هەمیشە دەبێ بڵێ والله ئەعلەم خۆش زاناترە من ئەم تەفسیرەم لایە خۆش زاناترە ئەما سەد لە سەد جێبەجێکی تو بیکەی بە خورکیا بڵێ وڵای هەر ئەمەیە کابراژی لا ناشینی کەی یان کەسێک خراپە خراپەکارە تۆ لای جوان کەی لە کاتێک ئاوانیە دەبێ ئاگادار بی ئەمە

0: بۆ شارە زابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.